0: Eskiteen, lähde mennä nyt ihan oikeesti.
1: Hei Apple, ennen kuin lähdet, niin kato mitä mä toin sulla.
0: Jumala, olet hyvän näköinen, mutta eikö tää oo siis...
1: On, sixpacki, kyllä.
0: Vähän sä tois tarvinnut, hyvä mies. Sitä on se, ei ole paketia.
1: Niin.